мишкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакче, бедня карт, та упасть лапче, дійдеш, будіш дарт.